kampo kanda kajira mbura 1989 ande kakaimba kampo kia kone chukwa na kia Zimbabwe cha Kings kampo kanda kanda imbira angu nini nakatarisa dambu tiko nakangari chua nikuwa munika ya South Africa ai wakani no kampo kacho kalu South Africa mutamburu kufambida mberi pana pa the gandhi kulizidei kampo kano dijo mboyo yavo ya kaoma kampo kandu kulizangu sekuru Peter Ligatika valipa UK hapo maskura sei.

Amjano dijo, Riloy Kamsera, Riloy Kamsera. Amchina ne tsamba Mozambique yabo. Ari kufamba zvakanaka nebhura racheruru. Rakasirwa na system chazvira. Ari kufamba nacho chingoma. Ari kufamba nacho chimuti. Famba wakadaro. Iwe. Rukuita sekeyo. Bigu. Di. Hakuna munhu. Oyo. Oh,

Jesu ngatifambe nokutenda tiri nekuti tiri va Jesu. Nekuti Jesu wacho ari kufamba nesu mufunge. Speak worship culture featuring Snowy. Afamba nekutenda mwana wa Mwari.

vakaona simba vaya chija ifano vawa tongo chikira zvako stage yevanhu. Ah, kuti muchinda achasi abvarura bvarura stage uyu. Ah, tombiti zvekutamba. Ando dzake idzodzi idzi. Abati nhasi ndinaye futi. Ando tongo jaiva. Akutomukunda. Nokuti ndiri waJesu. Handinofamba nekutenda nyini. Hausaita zvokutamba. Faru faru.

0: ngiyacela uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi ngicela kimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Shaya isibhambatho sakho. Sondela ungesabi.
1: Radio 54.
0: Oh bawo. Ngiyacela. Uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi ngicela kimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Shaya isibhambatho sakho. Sondela.